chapo. Bona vuza chaile vuba tuba vuma benito vutitile no so almanza la mama mesma kuze kai kakhe basika mahampu bayenza nemenza manje convo.